Бъдете мокри на вашата следна радиоавантура. Радио Валандово. Радио Валандово. Допира до вашият свет.